мишкой, давня мотайка моя даржей. Я не білу знакча, бяки не карт, та упасть лапча, гей дежу діждать.